En ouvertyr av Shostakovich, en festlig sådan, inledde denna konsert i Notturno. Orchestre Philharmonique de Radio France leddes av Santo Mattias Rovali. Här får de sällskap av Leonidas Kavakos i Shostakovichs andra violinkonsert.

Leonidas Kavakos, solist i Shostakovichs andra violinkonsert, tillsammans med franska radiofilharmonin och dirigenten Santo Mattias Rovali.

En lore ur den tredje partitan av Bach. Det var det som Leonidas Kavakos spelade. Nu blir det byte på scen. Vi ska ha upp sångare och en organist som framför Philippe Hérissons In Diebus Nostris.

Philippe Hersons In Debus Nostris framfördes av sångarna Pascal Bourgeois och Cheo Klim samt franska radiokören och organisten Alma Betancourt. Och det är också hon som är solist i konsertens sista stycke, Camille Saint-Saëns orgelsymfoni.

Saint-Saëns tredje symfoni, orgelsymfonin med Alma Betancourt, franska radiofilharmonin och dirigenten Santo Mattias Rovalli. Tack för er konsert. Vi fortsätter här i Notturno med mer musik. Vi tar upp Shostakovichs spåret och hör hans sjunde kvartett.

Sjostakovitjs sjunde stråkkvartett i fis-moll. Det var Yggdrasil-stråkkvartetten som spelade. Och mer Camille Saint-Saëns ska vi väl också höra. Här är hans verkliga hit, Svanen ur Djurens karneval.

Henri David Varema och Cornelia Lutman framförde Svanen ur Djurens karneval av Saint-Saëns. Och ett sista Saint-Saëns-stycke innan klockan slår fyra hör vi här med Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi och William Tritt.

Mitt hjärta vid din ljuva röst av Saint-Saëns här i ett arrangemang för pianotrio med Moshe Hammer, Tsuo Shitsutsumi och William Tritt. Klockan är 4, detta är Notturno P2 Sveriges Radio och snart musik av Carl Czerny.

Vi hörde Carl Czernys nionde pianosonat i H-moll. Stefan Lindgren spelade den. Och härnäst så är det Mendelssohns musik vi tar del av, en stråkkvartett i A-moll.

Johnsonkvartetten spelade Mendelssohns stråkkvartett i A-moll den andra. Arvo Pärt, Estlands storhet, har skrivit detta magnificat. Vi hör Estniska filharmoniska kammarkören.

Estlands filharmoniska kammarkör, ledd av Tönu Kaljuste. De sjöng Magnificat av Arvo Pärt. Jean-Baptiste Quinault, en fransk barockkompositör, har skrivit dessa danser och denna ouvertyr.

Ur Jean-Baptiste Quinaults verk Nya världen kom den här ouvertyren och de här danserna. Det var ensemblen Arion som framför dem. Kvar i Frankrike får vi höra musik ur Maurice Ravels Miroir.

Alborada del Gracioso, en obad ur Miroir av Maurice Ravel. Här hörde vi Juan Jomena leda BBCs filharmoniska orkester. Och här en fantasi av Bach.

En fantasi av Bach, ursprungligen en ofullbordad fuga. Det var Andreas Steier som spelade. Lite knappt 100 år framåt i tiden tar vi oss och lyssnar till Giovanni Battista Viottis musik. Här med två violiner.

Violinisterna hette Alexander Avramov och Ivan Piev. De spelade Giovanni Battista Viottis Duo Concertante i B-dur. Och här hör vi en ensam pianist som spelar musik av Franz Schubert.

Ralph Cotoni spelade Franz Schuberts 12 écossaises. Och sist i Notturno får vi höra en konsert av Vivaldi för blockflöjt, två fioler och basso continuo. Håll till godo.

0: Danska Bolette Roux var huvudsolist i Vivaldis Concerto A-moll för blockflöjt, två fioler och basso continuo tillsammans med Arte dei Suonatori. Så är nattens notturno-sändning slut. Jag som pratat heter Jack Lans. God morgon. Här kommer nyheterna.
1: I fallet om flickan som kallas Elsa kan Ekot nu avslöja nya uppgifter. Läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala spred på ett möte felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriker Göran Högberg har lyssnat.
2: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
3: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-toppmötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
4: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
5: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
4: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
5: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
4: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att tala inför FNs generalförsamling i New York idag. Sudans armé är en av parterna i det inbördeskrig som pågått sedan 2023. FNs generalsekreterare Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda visumet, skriver AFP. Och i kulisserna vid FNs generalförsamling har samtal mellan Iran och USA pågått, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa igår att han står inför ett stort beslut angående Iran och att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI, det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. Sveriges nyhetsmedier får hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet, samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringar och AI. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2, där det är Karl-Oskar Frey som har valt musiken, som mixas av mig, Martin Ekeholm. Det var den franska pianisten Anne Kefelek som spelade Erik Satis gymnopedi nummer 2 först i dagens mix. Lite längre fram kommer du att få höra en musikalisk skymning av William Alwyn och en kvällsserenad av Valentin Silvestrov, men också en dagdröm av Paula Schalit. Närmast blir det en afton hos seklerna ur Béla Bartóks ungerska bilder med Budapests festivalorkester och dirigent Ivan Fischer. Seklerna är en ungersk folkgrupp som finns i både Ungern och Rumänien.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Mörka och mullrande bastoner avslutade Allegretto Grazioso av Frank Bridge. Det var James Vivian som satt vid orgeln i Temple Church i London. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 hör du alldeles strax Joseph Haydns 86:e symfoni. Men först en annan symfoni som är komponerad av den engelska 1800-tals tonsättaren Alice Mary Smith som bara blev 45 år gammal. Hon dog i tyfusfeber som orsakades av salmonella bakterier. London Mozart Players med dirigent Howard Shelley spelar den andra satsen ur Alice Mary Smiths symfoni i A-moll.

Om du gillar det du hör i Klassisk morgons musikmix så kan du hitta låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Leif Segerstam dirigerade Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni genom Henri Rabauds eklog. Solga Betta och Olga Kern kommer att avrunda klassisk morgons musikmix för den här gången genom att spela den tredje satsen ur Sergej Rachmaninovs cellosonat. Fler mixar finns i appen Sveriges Radio Play, hälsar jag som heter Martin Ekeholm.

En fransk violinist i italiensk musik av Antonio Vivaldi öppnar klassisk morgon nu efter 7. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och musiken var Théotime Langlois de Swart. Jag har placerat honom, hans födelsestad, öster om Andorra, öster om Pyrenéerna i riktigt, riktigt, riktigt sydöstra Frankrike mot kusten till. Därifrån kommer han, Théotime, som vi nyss hörde. Hörrni, vi har en lång, härlig musikmorgon framför oss.

Estlands nationella symfoniorkester dirigeras av Neeme Järvi genom madrigal och passepier av Leo Delib. Nu får vi börja tänka till. Nu får vi börja tänka på D-vitaminen efter det som hände i natt klockan 4:04. Ja, exakt då så inträffade höstdagjämningen. Det är den här dagen då dagen och natten är lika långa, men sen blir mörkret mer och mer dominant. Det är bara att acceptera, men jag kikar ut genom klassisk morgonfönstret och ser en fin ljus morgon nu. Men för sakens skull, det är ingen slump att det sammanfaller att det är höstdagjämning nu. Och dessutom då D-vitaminens dag uppmärksammas i samband då med att ljuset avtar. Och här, en höstkväll ur tre vattenfärgsmelodier Philippe Gobert har komponerat.

höstkväll år 1926. Med Jeanne Backstresser och flera musiker. Höstkväll ur Vattenfärgs melodier av Philippe Gaubert på höstdagjämningen idag. Och det finns ju låtar som alla känner till. Som till exempel Carolas Främling. Inte minst så kan man ju texten och en och annan textrad att citera ur såna där låtar. Och nu får Monica Forsberg musikförläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap och en livsgärning vars ord fortsätter att sjungas av nya generationer. Hon har ju skrivit texten till bland annat just Främling och en sån barnklassiker som Krokodilen i bilen. Som textförfattare så har Monica Forsberg medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag. Och så här säger hon om att få det här priset. Jag känner mig både hedrad och rörd över att få det här priset. När jag började skriva texter på 70-talet så tänkte jag mest att jag skulle försöka knåpa ihop något själv. Och så blev det på ett början på ett helt liv med ord och musik, säger hon. Och Monica Forsberg har som sagt skrivit otaliga egna sångtexter men också översatt och skrivit svenska texter till en rad kända sånger som till exempel den här från italienskan.

Det här är ju från början en kör ur Nebukadnessar av Giuseppe Verdi, de hebreiska fångarnas kör. Och här hade den fått svensk text som Herland Hagegård sjöng och texten gjord av Monica Forsberg. Nu innehavare av Musikförläggarnas hederspris.

0: Angela Malmsbury's instrument är klarinett här i Andante av Alice Mary Smith. Och nu här i P2 Ekot på en minut med Henrik Sell.
1: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade, och jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i två av de sex kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Och textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.
3: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Konstnären hade väldigt stora förhoppningar på revolutionen. En del rätt naiva, får man väl tycka.
5: Idag ska vi snacka om de tonsättare som tvingades leka katt och råtta med Stalin när de skrev sin musik.
4: Och för många av dem gick det dåligt.
5: Om en tid när ingen riktigt kunde vara säker.
4: Man var alltid tvungen att passa sig för att skoja med Stalin.
5: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges radioappen.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Anette Krusbrink spelar gitarr. Titeln på Katarina Josefa Peltzers stycke här gör mig lite orolig. Forgotten. Vad sjutton är det jag har glömt? Är det något jag har glömt? Jag tror inte det. Inte något som jag kommer på i alla fall, men det ligger väl i sakens natur.

0: Nikolaj Rimsky-Korsakovs Nocturne. Och det ska vara fyra hornister som spelar här, och det är det ledda av Herman Boimer. Fem blåsare ska ut på Sverige-turné nu. De ska till hela 25 orter. Jag pratar om Brass Unit. Sverige-turnén startar nu och de ska besöka och spela för lyssnare från Luleå i norr till Hör i söder. En stor turné. Oscar Back, han spelar trumpet i Brass Unit. Honom har vi med oss om mindre än en halvtimme, då vi också kommer att få höra hur de låter, Brass Unit. Så vi vet vad vi har att vänta oss när de kommer till våra olika städer på sin turné. Något av vad som händer under morgonen idag. Det som hände igår, det var att jag pratade med Maria Berge i Ljusdal. Hon försöker få ihop månaderna och få iväg sig själv och sina två barn, Ella och Oliver, till skola och förskola. Och då blir det en bilresa i lugn och ro, har hon kommit på tillsammans med Klassisk morgon. Och så här började den vanan, berättade hon igår.
1: Det var väl en vanlig morgon. Vi hade stökat in oss i bilen och så rattar man på radion, så var jag bara lite trött på all reklam. Då försöker man tappa bort från det, och så kände jag att men P2, det var väl ett tag sedan man lyssnade där. Kolla vad som spelas. Och så var det jättetrevlig klassisk musik. Så kände jag att det här kan vi lyssna på vägen. Och det blir liksom ett lugn i bilen och ungarna blir helt tysta. Och vi sitter där allihopa och bara, vad vackert, vad fint. Och det är så härligt när man får en sån liksom ärlig reaktion från barnen. De liksom uppskattar någonting, så är de ju ganska snabba med att tala om det.
0: Jag kan tänka mig det. Är det någon speciell musik som ni i bilen där, eller de barnen då, går igång på extra?
1: Det har varit lite Disney-musik som har varit återkommande liksom, när vi har tittat på de gamla Disney-klassikerna. De har reflekterat över att det här är sån mysig musik som vi lyssnar på morgnarna, eller ibland när vi har satt på det på morgonen, att de också har sagt det här låter som musiken från Disney-filmen vi tittade på.
0: Jag hoppas nu verkligen att Ella och Oliver fick höra Törnrosa-valsen när de kom hem igår eftermiddag då, från förskola och skola, när Maria hade valt den till sig själv och till dem igår morse, Tchaikovsky. Igenkänning på det här har du också. Det är ungefär så här som Maria berättar just nu på morgonen. Skriv gärna till oss. Det är många som har gjort och jag vill gärna ha fler hälsningar från er. Skriv i Delta till exempel i appen och önska musik till dig och dina barn. Eller till dig och dina föräldrar om man vänder på det. Delta alltså i appen i Klassisk morgon.

Robert Schumann-symfoni, nämligen den andra, med Frank Behrman. Och han är dirigent för Robert Schumann-filharmonin i Chemnitz. Jag skriver gärna om du har barn runt omkring dig på morgonen och lyssnar på klassisk morgon samtidigt som ni gör alla morgonbestyr. Antingen i Delta-appen då eller via mail klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och ni som är på väg till skolan nu och alla som har med barn att göra kan lyssna upp på det här också. Det ska vara självklart att alla barn i de nordiska skolorna ska få sjunga. Kräver Nordiskt nätverk för sång i skolan och lämnar nu över en rad krav till Nordiska ministerrådet. Och nätverket skriver att sång i skolan ska inte längre vara beroende av hemförhållanden, enskilda eldsjälar eller vilken skola ett barn råkar gå på. I hela Norden så minskar barns välmående samtidigt som deras kunskaps

yrkesmässiga utmaningar växer i en grundskola som är hårt pressad. Och inte minst också då när estetiska ämnen har fått en försvagad ställning, menar nätverket. Och det här nordiska nätverket för sång i skolan består av en rad representanter från olika projekt och forskningsområden som vill stärka sången i skolan i de nordiska länderna och självstyrande områdena.

Carolans Draught av Turlock och Carolan. Och det är Northern Lights som spelar. Och det var en grupp som liksom i CD-form fick följa med hem från en semesterresa i Holland när Susanna Hillbom var där. Hon var dessutom gravid då i sjätte månaden och den här gatumusikantmusiken som hon hörde då i Holland gick rakt in. Och hon stod som förhäxad i den där klungan med människor som lyssnade på Northern Lights. Så hon tog hem musiken och så fick den också följa med till förlossningen och även till nästa barns födelse. En fin berättelse som kommit just via knappen Delta i appen.

Franz Berwalds fjärde symfoni med Sveriges Radios symfoniorkester dirigerad av Roy Goodman. Musiker och stora artister som Martin Fröst, Malena Ernman och Kungsbacka Pianotrio har fått priset Ung och lovande. Men nu så ger sig de senaste pristagarna Brass Unit ut på turné. Ska prata med Oscar som spelar trumpet i Brass Unit alldeles strax.

0: Svenska kammarorkestern i Franz Schuberts femte symfoni. Inledningen hörde vi med dirigent Thomas Dausgaard när klockan precis har passerat 8. Och jag ringer upp Oscar. De vann förra årets stora kammarmusiktävling i det här landet på biennalen Ung och lovande. Och priset som de vann, det var en turné genom Sverige till 25 olika platser. Och nu är det dags, på lördag så drar man igång i Hudiksvall. Och jag säger hej till Oscar Back, trumpetare i Brass Unit. Hej!
1: Men god morgon!
0: God morgon, god morgon! Du, hur känns det att ge sig ut på vägarna på det här sättet genom Sverige?
1: Ja, men det ska bli jättekul. Vi kommer ju få se väldigt mycket olika städer och ställen i Sverige och träffa så mycket folk. Så vi ser ju väldigt mycket fram emot det.
0: Mm. Alltså, jag ser ju listan. Ni ska till Ljusdal, ni ska till Skinnskatteberg, Falun, Arvika, Ängelholm, Skellefteå. Och så slutar ni så nära mig som det bara går, nämligen i Tingsryd i södra Småland i november. Hur tar ni er fram? Har ni turnébuss?
1: Ja, alltså ett minibuss har vi. Så det är ingen sån här stor dubbeldäckare tyvärr. Utan en liten 9-sits minibuss åker vi runt med det. Så det blir många mil i höst.
0: Oscar, har du varit med om något sånt här tidigare?
1: Alltså inte den här storleken. Alltså det är visst, vi har gjort en hel del turnéer och sånt. Men inte på den här, alltså 25 konserter. Det kommer ju ta ett tag att ta sig igenom det. Så att, inte på den här storleken har vi inte varit med om någon av oss, tror jag.
0: Mm. Hur håller man ångan uppe då, tror du, hela tiden? Har ni samma program på alla konserterna?
1: Nej, vi har två olika som vi växlar mellan. Så det är ju kammarmusikföreningarna då, som har fått välja vad de tycker passar bäst för dem. Och sen så är det bara för oss att spela det programmet som de önskas då. Mm. Så det är väl skönt att få lite variation också.
0: Jag kan tänka mig det.
1: Sen är ju alltid, alla konserter är olika, det är olika akustik, det är olika publik. Så det kan ju låta ganska långtråkigt på pappret, men det är ju aldrig det. Utan det är ju alltid liksom olika erfarenheter och olika grejer som händer.
0: Mm. Och ni är fem stycken blåsare då i Brass Unit. Vad är det första ni gör? Du säger att varje lokal och så där är olika. Vad är det första ni gör när ni kommer in då för att känna in var ni är någonstans?
1: Nej, men det är väl, vi brukar spela en Bach-koral. Det har vi som en sån tradition. Varje dag innan vi börjar. Och då känner man ju av lite, hur starkt kan vi spela här inne? Är det någonting som sticker ut? Blir tuban för mycket? Hörs hornet? Blir trumpeterna för skalliga? Lite sådana grejer. Går vi ut och lyssnar? Och det är väl så kalibrera kvintetten, kan man väl tänka.
0: Mm. Både att kolla upp hur det är just den här platsen i Sverige då, bland de här 25 olika, men också hur ni är, hur dagsformen är kanske sinsemellan.
1: Ja, men det är klart att det går ju upp och ner som i allt, men det gäller ju bara att vara, det får man ju bara anpassa sig till liksom.
0: Mm. Det här är ju ett pris som ni har fått då på kammarmusikbiennalen Ung och lovande. Det är 2025 förra året då. Vad betyder det att få en sån här turné i pris för er i Brass Unit?
1: Nej, men det är väl det bästa som kunde hända oss just nu. Just det här att få komma runt och spela alltså 25 gånger. Alltså det blir många konserter. Vi får ju utvecklas, vi får träffa mycket folk, mycket alla de här kammarmusikföreningarna och all publik och sådär, så det är ju det bästa som kunde hända oss just nu.
0: Men hur ska ni stå ut med varann? Alltså handen på hjärtat. Det blir väldigt intensivt livet tillsammans.
1: Jo, alltså så vi har gjort en hel del sånt här och vi jobbar ju mycket. Men det här kommer testa våra gränser. Nej, men man har lärt sig lite vad folk behöver och så länge man får lite egen tid så ska det gå bra det med.
0: Ja, är det det du behöver själv eller är det något annat du behöver just också?
1: Nej, men jag tror det är att bara få, nu när man reser så mycket och mycket hotell och sådär. Så vi umgås jättemycket, men det här är bara få ta några minuter själv på rummet är också viktigt.
0: Nu är jag och alla som lyssnar jättesugna för att få höra Brass Unit. Och vi har ju ett stycke av Henrik Dahlgren här som heter To the Fallen. Och det ska vi lyssna till. Men jag vill också att du berättar ni har också ett nyskrivet verk med er på den här turnén av en tonsättare som heter Eskil Kauppi. Hur blev det så?
1: Nej, men vi kände väl direkt när vi vann det här priset att vi vill göra någonting. Vi jobbar ofta med unga kompositörer och har gjort det liksom i många år. Vi kände att nu vill vi göra något stort här för den här turnén. Och så var det min gamla professor Håkan Hardeberger som sa att men ni ska ringa Eskil. Och då tänkte vi att let's go. Och så ringde vi honom och han var ju jättetaggad. Sen har vi jobbat fram detta stycket. Vi har väl sagt lite, vi tänker oss detta, någonting sånt. Och sen så har han jobbat. Och sen så har vi diskuterat och kommit fram till vad som är det mest optimala.
0: Mm. Och det här stycket då, det blir en sån här härlig cliffhanger tills ni är ute på turné nu. För det får man lyssna på om man går på konsert. Men nu lyssnar vi på Brass Unit. Jättekul att du ville vara med i Klassisk morgon, Oskar Back. Och ha nu en riktigt fin höst tillsammans med dina kollegor i Brass Unit. Henrik Dahlgrens To The Fallen lyssnar vi på här. Ha det gott, hej!

5 stycken killar som spelar i Brass Unit och här då i Henrik Dahlgrens To the Fallen. Och jag pratade med Oscar Back, han är trumpetare. Så finns det en trumpet till, den spelas av Samuel Liebhäuser. Och sen har vi Olof Rålandsson på horn och Marcus Paulsons Johansson på trombon. Och en femte medlem på tuba, Johan Lundborg. Där har vi hela Brass Unit som nu ger sig ut på en Sverige-turné som pris i tävlingen Ung och lovande.

Så kompenserade Dag Wirén här med stråkar och enbart stråkar efter allt blås. En stråkserenad med La Pietà. Och före det Discover the Wild med mycket blås där också när Johan Faletta dirigerade Londons symfoniorkester i musik av Kenneth Fuchs. Musiken ger mig alltid oanade möjligheter att prata om vitt skilda saker i klassisk morgon. Om en stund får jag anledning att prata om granar. Jag kommer att få anledning att citera Karlfeldt, den höst som den svage kallar vår, och kanske också en del om drömtydning.

0: Celia Linde spelar en kubansk folkmelodi här i P2. Leo Brover har gjort den till ett gitarrstycke.
1: Nu kommer nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa bland annat. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger amerikanska utrikesdepartementet. Idag är det 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarens hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
5: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Mycket blås idag, härligt. Här är ett preludium av Gordon Langford. Onyx Brass spelade här när klockan närmar sig 8:30. Det är den 23 september och i natt hände det. Närmare bestämt 2:04. Då inträffade inföll höstdagjämningen. Ja, tänk om det ändå hade varit vårdagjämning. Det hade varit något, då hade vi gått mot ljusare tider. Men nix, så är det inte. Höstdagjämning 2:04 i natt.
1: Jag heter Else-Marie Hallqvist och jag åker väldigt mycket bil till och från jobbet. Och då lyssnar jag på klassisk morgon eller på hemväg. Nu skulle jag vilja höra den absolut vackraste sång jag vet om hösten. För jag älskar hösten och mörkret och myset och vilan och ron. Och regnet och rusket. Och den vackraste sången jag vet heter Höstens vår med Göran Fristorp och Helen Sjöholm. Och man får finnas även om man älskar hösten. Och det är jag glad för. Tack så mycket.

Höstens vår med musik av Göran Fristorp som också sjöng tillsammans med Helene Sjöholm. Dikten är av Erik Axel Karlfeldt. Och i väntan på en sån här liten frostknäpp hos mig här i Växjö, så det ska bli riktigt, riktigt starka röda färger på träden, så får vi en kärlekssång på piano ur en afrikansk svit av Samuel Coleridge Taylor.

Kärlekssång av Samuel Coleridge Taylor med Rochelle Sennett. Jag tycker vi stannar vid pianot, funderar över materialet i instrumentet. Kan det vara granvirke? Inte helt omöjligt. Det är rätt ofta som klangbottengran används i instrumenttillverkning, som till exempel då pianon, men också fioler och gitarrer. Och här i Sverige så är gran vanligaste träslaget. Vi har ju till och med då också en av världens äldsta kända granar, Old Chico. Jag var och tittade på Old Chico i Fulufjällets nationalpark i Dalarna för några år sedan. Och det är framförallt rotsystemet, mer än det lilla som syns ovanför mark, som är väldigt, väldigt gammalt. Det är daterat till omkring 9500 år gammalt, vilket gör det till ett av världens äldsta levande träd. Här spelar Stephen Hough Jean Sibelius lilla pianostycke Granen.

Efter en dröm spelad av Pablo Ferrandes och Julien Cantat. Ett stycke av Gabriel Fauré. Efter en dröm. Ja, då får man sätta sig och försöka tolka vad det är man har drömt. Om man överhuvudtaget minns det. Drömtolkning. Tänk, i alla tider så har människan fascinerats av sina drömmar. Och i många kulturer så har drömmen betraktats som ett slags budskap ifrån gudar och andar eller andra övernaturliga krafter. Och så har man försökt att få vägledning ur det där och kunna säga någonting om framtiden. Jag kommer oftast inte ihåg mina drömmar, måste jag säga, på morgonen. Jag vet att jag har drömt mycket, men om vad? Nej, det minns jag väldigt, väldigt sällan. Så kom ju psykologer som Freud och såg till exempel drömmarna som uttryck för omedvetna önskningar. Och så kom Jung som pratade om symboliska vägvisare för personlig utveckling. Och så kom nutiden som ser drömmarna främst som hjärnans sätt att bearbeta både minnen och känslor och sånt som vi har varit med om.

En känd Mozart-inledning verkligen, symfoni nummer 40 med tyska kammarfilharmonin. Tarmo Peltokoski är deras ledare. Imorgon så är det musikalpremiär på böckerna som Jonas Gardell skrivit, Torka aldrig tårar utan handskar. Och Kulturnytt har träffat några av skådespelarna strax.

0: Marsch av Händel med barockorkestern Capriccio. Och nu, Mina, berättar du om ett upprop för David Isaac.
1: Det har nu gått 25 år sedan den svenska journalisten och författaren David Isaac fängslades i Eritrea. Och i ett upprop i Svenska Dagbladet kräver nu flera kulturchefer och organisationer att regeringen ökar ansträngningarna för att få honom fri. Enligt uppropet har Sveriges insatser hittills inte varit tillräckliga och nu uppmanas den tillträdande regeringen att agera, rapporterar TT. Spel är tema för årets läslov och också för ett av huvudområdena för stundande bokmässan i Göteborg. Och någon som rör sig mellan de här två världarna, det är Augustpris-belönade författaren Jessica Schiefauer.
2: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna att, eller sträva efter att efterlikna skönlitteraturen.
1: Jessica Schiefauer är flerfaldigt Augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wavetail och The Gunk.
2: Alltså, det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
1: Som författare har hon alltså erfarenhet från två världar av berättande och tycker att både bok- och spelbranschen har mycket att vinna på att mötas på till exempel bokmässan.
2: Jag tror att litteraturvärlden delvis vill bjuda in men också gör ganska mycket motstånd mot att bjuda in. Jag tror inte att det är så att alla tycker att det är ett självklart bra samtal. Jag tycker att det är ett självklart samtal att ha. För vi kan lära oss saker av varandra.
1: Spel och skönlitteratur är två olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
2: Det handlar ju om tid. För att bli duktig på att läsa, det kräver mängdträning. Den tiden som mängdträningen kan pågå på kan nu tas upp av att konsumera berättelser på ett annat sätt. Det påverkar läsförmågan.
1: Det menar Jessica Schiefauer, författare, som också kommer att medverka under bokmässan. Boksuccén, som också blev tv-serie Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell, får nu premiär som nyskriven musikal. Ola Salo spelar Paul, en av huvudrollerna.
3: Jag tycker det är den starkaste och sakligaste vittnesmålet som har skrivits om AIDS-epidemin på 80-talet ur ett svenskt perspektiv. Man får verkligen känna djupet av vilken tragedi och katastrof det här var.
4: På Göta Lejon i Stockholm pågår sista repetitionerna. Och det är ett nyvaket men peppat gäng vi träffar som ser fram emot att få möta sin publik. Stjärnskottet Valdemar Wahlbeck spelar sin andra stora roll.
5: En av Sveriges vackraste kärlekshistorier.
4: I Torka aldrig tårar utan handskar spelar han Rasmus.
5: Att sträva mot att få leva sitt liv på det sätt som man vill, som jag tror väldigt många människor inte gör, oavsett vad det i slutändan handlar om. För mig så är det jättekul att komma till jobbet och varje dag aktivt jobba med och självrannsaka sig själv lite grann och se vad är det, på vilket sätt kan jag leva mitt liv just nu fullt ut. På det sätt som Rasmus också gör.
4: Berättelsen kretsar kring kärleksrelationen mellan Rasmus och Benjamin, som spelas av Martin Stocke Mathiesen.
6: Kampen om människovärde och den enorma kärleken som växer fram i liksom mötet med orättvisa. Kampen för att få älska det man vill och kampen mot döden. Liksom.
4: Musikalen bygger på nyskriven musik av Fredrik Kempe. Och Ola Salo menar att berättelsen nu kommer fram i ett nytt ljus. Inget är som
3: jag blivit lärd. Musikalformen fördjupar den känslomässiga dimensionen av berättelsen. För vi lever ju alla i två verkligheter samtidigt. Dels den objektiva, synliga världen. Men sen pågår ju hela tiden en annan verklighet inom oss, tankar och känslor. Och det som är så fantastiskt med musikal att du kan skildra båda de här dimensionerna samtidigt.
1: Hörde vi Ola Salo sist här i Tanja Ulrikssons reportage. Kreml, vad väljer du för mig? I klassiska Främling med Carola. Texten, den har Monica Forsberg skrivit bland mycket annat. Och hon tilldelas nu därför också musikförläggarnas hederspris. I motiveringen till det här priset står bland annat att hon gjort citatet bestående avtryck på svensk musikliv under 5 decennier. Sammanlagt varit med som textförfattare i just Melodifestivalen 12 gånger. Och också såklart så ligger hon bakom den här klassiken

Krokodilen i bilen som många av oss säkert har sjungit någon gång i något sammanhang. Här i P2 så fortsätter klassisk morgon kan man väl säga med helt annan musik. Nämligen så ska vi nu få höra Griegs pianokonsert.

Ja visst, det är Edvard Griegs pianokonsert, mellansats spelad av Danska Radions symfoniorkester med Okko Kamo och solisten Marie Rörbäck. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Pernilla Eskilsdotter, och tillsammans med dig så lyssnar också Niklas Albertsson som producerar Klassisk morgon idag. Och så i Hagsätra i Stockholm, där lyssnar Sofie tillsammans med sina barn. De är 3 och 8 år och de lyssnar, har Sofie berättat, här i en gammal tysk 70-tals radio med fantastiskt sound. Vi tänder ljus och börjar morgonen tillsammans med er. Tack för det, skriver Sofie. Och för det mesta så tycker barnen då att det är mysigt det här, fast en aning för lite beats. Varsågoda då där hemma i Hagsätra.

Här hade vi barockviolinisten som öppnade hela morgonen idag vid 7. Theo Tim Langlois de Svart i sista delen i sommaren av Antonio Vivaldi. Och farväl till sommaren nu då när höstdagjämningen har kommit. Jag tittar ut. Solen skiner, det ser fint ut den här onsdagen den 23 september. Många barn lyssnar på klassisk morgon på väg till skola eller förskola eller hemma på förmiddagen om man är hemma då. Många barn, förstod jag igår också när jag pratade med Maria, tycker att det är kul att leta instrument, gissa på instrument eller associera till olika tecknade filmer och dessutom kanske till sagor. Igår så lyssnade vi på Törnrosa, idag kommer Askungen.

septembergryningsluft i Förklädd gud av Lars-Erik Larsson. Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester tolkade texten av Hjalmar Gullberg. Förklädd gud med dirigenten Esa-Pekka Salonen. Och när stora syster har kommit till förskolan, då åker Ida och lillebror Alvar hem och äter frukost till tonerna av klassisk morgon för att få ner pulsen lite granna igen. Och Alvar får väl önska musik så småningom, men Ida, mamman, hon är körsångare och som hon skriver i dessa requiemtider. Som lyssnare kanske vi inte är där än, men körsångare är ju det, för de har ju börjat öva inför allhelgona tider och sånt, tänker jag mig när du skriver så, Ida. Som körsångare i requiemtider så skulle vi, Alvar och Ida, då hemskt gärna vilja höra en av satserna i Brahms requiem. Här är Malin Hartelius, solisten.

0: En av satserna i Ein Deutsches Requiem, den som börjar med orden Ihr habt nun Traurigkeit, som Malin Hartelius sjöng här. Tillsammans med musiker och kör ifrån Brno i Tjeckien. Nu ger sig Brass Unit ut på sin stora vinnarturné. De vann förra årets kammarmusikbiennal, Ung och lovande. Och priset var just en turné genom Sverige. På 25 olika orter så ska de under hösten nu ge konserter. Och Oscar Back, trumpetare i Brass Unit, säger så här om hur det är att ge sig ut på vägarna.
1: Ja, alltså ett minibuss har vi. Så det är ingen sån här stor dubbeldäckare tyvärr. Utan en liten 9-sits minibuss åker vi runt med där. Så det blir många mil i höst.
0: Hur håller man ångan uppe då, tror du, hela tiden? Har ni samma program på alla konserterna?
1: Nej, vi har två olika som vi växlar mellan. Så det är ju kammermusikföreningarna då, som har fått välja. Så det är väl skönt att få lite variation också. Sen är ju alltid, alla konserter är olika, det är olika akustik, det är olika publik. Så det kan ju låta ganska långtråkigt på pappret, men det är ju aldrig det. Utan det är ju alltid liksom olika erfarenheter och olika grejer som händer.
0: Mm. Och ni är fem stycken blåsare då i Brass Unit. Vad är det första ni gör? Du säger att varje lokal och så där är olika. Vad är det första ni gör när ni kommer in då för att känna in var ni är någonstans?
1: Nej, men det är väl, vi brukar spela en Bach-koral. Det har vi som en sån tradition. Varje dag innan vi börjar. Och då känner man ju av lite, hur starkt kan vi spela här inne? Är det någonting som sticker ut? Blir tuban för mycket? Hörs hornet? Blir trumpetarna för skalliga? Lite sådana grejer. Går vi ut och lyssnar? Och det är väl liksom så kalibrera kvintetten, kan man väl tänka.
0: Kul att höra om förarbetet då inför konserterna. Och det blir många tillfällen för Brass Unit att känna in miljön som de kommer till. Från Luleå i norr och till Hör i söder. Gruppen spelar på hela 25 orter och är ute på turné från nu i helgen och fram till slutet av november.

Niotimmens andra pianokonsert. Vi inledde ju precis efter Kulturnytt med Grieg. Och här var en pianokonsert sats med Peter Donohoe och BBCs symfoniorkester dirigerad av Zachary Oramo. Och det här var 1910-tal pianokonsert av Dora Pejacevic. Så ska Cyril Dubois sjunga en eftertänksam text som är ungefär vad fort det här året går, vad fort åren går. Om du vill så kan vi backa tillbaks till den där stigen där vi vandrade hand i våras när det var april.

0: Våren är odödlig, sjunger Cyril Dubois. Pensée d'automne heter stycket av Jules Massenet. Och det var Paris kammarorkester tillsammans med Cyril här. Och du, Emma, du sa, ah, ja, Cyril Dubois, honom lyssnar vi på ibland i förmiddagen.
1: Ja.
0: Alltså, det var en bekant röst för dig.
1: Han dyker upp en del, han har en väldigt fin stämma tycker jag.
0: Mycket. Och så finstämt i början och sen så brast han bara ut där på slutet.
1: Ja, jag var tvungen att liksom...
0: backa.
1: Ja, nästan.
0: Emma, vad händer i förmiddagen idag?
1: I början av förmiddagen, då ska vi... Det kommer bli lite så nostalgiskt, längtansfullt med musik av Tchaikovsky. Minne av en kär plats. Jag sitter och funderar på vad det är för mig. Kanske... gamla sommarstugan som mormor och morfar hade som är såld nu. Har du någon sån plats som du tänker på när du tänker på en kär plats?
0: Ja, men jag tycker om platser som jag återkommer till alla årstider, apropå höst och grämning och så nu, som platsen vid Helgasjön där jag brukar bada så länge det går.
1: Ja.
0: Men sen är det så mysigt att komma dit på vintern och se hur det ser ut då och så första vårdagarna. Så jag gillar platser som man återkommer ofta till och som man tycker om, just för att man kan se årstidsväxlingarna så tydligt. Då
1: behöver du inte längta så länge mellan varven.
0: Nej, då har du rätt i.
1: Vad fint!

Miriam Hyde har gjort den här stråktrion som vi hörde med trilogitrion. Miriam Hyde som kom ifrån Australien. Hon var både musiker och kompositör och pedagog. Kika lite närmare här på hennes liv och häftigt. Hon gav konserter långt över och efter det att hon hade fyllt 80.

0: Syskon kärlek på pianopallen, systrarna Marielle och Katja Labeck i Darius Milhauds Brasileira ur Skaramouche. Niklas Albertsson har producerat den här morgonen. Själv heter jag Pernilla Eskilsdotter. Hoppas du får en fin onsdag. Dags för Ekot nu med Johan Westerberg.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Det här uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Alexander Malafiev, 24 år gammal och en rätt ny stjärna på pianohimlen. I år kom hans album Forgotten Melodies, där detta, Mikhail Glinkas mazurka, är med. Och du, klockan har passerat 10 och nu är det jag, Emma Johansson, som ska guida dig genom musiken här i Klassisk förmiddag idag. Jag måste säga att det här programmet har blivit en riktigt kär plats för mig. Ett litet rum under dagen där jag får förlora mig i klassisk musik och i historierna bakom den. Kanske är det också så för dig. Att musik är en form av kär plats. Ett andrum, en paus från vardagens stress och krav. Det kan man ju verkligen behöva ibland. Det ska gudarna veta. För Peter Tchaikovsky så kan man säga att vännen och välgöraren Nadezjda von Mecks landställe var en sån plats. Han hade nämligen gift sig med en kvinna, trots att han var homosexuell. Och som man kan tänka sig så gick det snett ganska fort. Han försökte ta sig därifrån och då behövde han verkligen få komma till en plats där han bara kunde få vara och pusta ut. Det blev hennes landställe. Ja, och det verkar som att även musiken fick vara en del av det här andrummet under den här perioden. Han komponerade när han var där och det var under den tiden som han skrev sitt stycke Minne av en kär plats. Vadim Glusman är solist och Andrew Litten dirigerar Bergens filharmoniska orkester genom den här musiken. Och med det vill jag säga varmt välkommen.

Ömt och längtansfullt. Så väljer Peter Tchaikovsky att avrunda sitt stycke Minne av en kär plats. Som här hördes i ett arrangemang av Alexander Glazunov. Det var Vadim Glusman som var fiolsolist och han spelade tillsammans med Bergens filharmoniska orkester under ledning av Andrew Litton. Mindre kär för vår gode Tchaikovsky, det var Johannes Brahms kan jag berätta. I sin dagbok skrev han: "Jag har just spelat igenom den där slingen Brahms musik. Vilken talanglös jäkel." Ja, det fanns delade meningar om den här talanglösa jäkeln. Vissa älskade honom, andra ogillade honom. Själva staden Wien var faktiskt väldigt delad under den här tiden. Kortfattat så fanns det två lag. Ett som ville skjuta på gränserna i musiken och ett annat som värderade tradition högre. Brahms, han tillhörde det senare laget där man skulle ha respekt för musikaliska former och tonala strukturer. Musiken skulle alltså inte låta för svår eller utforskande kan man säga. Men det betyder inte att Brahms inte utforskade några gränser alls. Vi ska lyssna till hans tredje symfoni,

Och lägg märke till att alla de fyra satserna slutar i stillhet. Det var något som aldrig hade förekommit tidigare. Det var mycket vanligare med pampiga avslut. Och visst, han skriver musiken tonalt, melodiskt, men han leker också mycket med olika stämningar. Ja, redan här i den första delen så kommer vi få ta del av allt från eufori till melankoli. Och detta ska du få höra nu när Chamber Orchestra of Europe spelar under Bernard Haitink's ledning.

Johannes Brahms tredje symfoni var detta. Clara Schumann, Brahms vän, hon tyckte att den här musiken bar på samma mystiska charm som en skog gör. Och jag vet inte, kanske ligger det någonting i det. Bara de sista mjuka blåsackorden här bär ju på en viss sällsamhet som man skulle kunna känna också in i någon djup urskog. Men det ska sägas att den här inspelningen, den var långt ifrån skogen. Det var i Royal Albert Hall under Proms 2011 som Chamber Orchestra of Europe spelade in detta. Under ledning av Bennett Haitink. Du lyssnar just nu på Klassisk förmiddag, där vi ska drömma oss långt bort från verkligheten och vardagen. Den får ta och vänta, för nu ska vi till Frankrike. 8 februari år 1880. Då var det dags för en söndagskonsert där den unga talangen Cécile Chaminade skulle få sin första pianotrio premiärframförd. Såklart då med 22-åringen själv vid pianot. Tänk dig vad nervös det ska ha varit. Att som ung kvinna, särskilt under den här tiden, få sin musik bedömd av en publik med olika musikkritiker i stolarna. Fast jag vet inte hur nervös hon var. Hon verkar ha varit rätt orädd som ung, den här Cécile. Hon skrev stor musik som tog plats när det var mer väntat av män. Här i pianotrion blandar hon det stora och dramatiska med det mystiska och sångbara. Skapar en i princip flytande atmosfär där man aldrig riktigt vet säkert vart musiken ska rinna härnäst. Och kanske var det så att hon ville riktigt visa vad hon gick för tidigt under den här söndagskonserten. För de allra första tonerna, de smyger in. Men sen är hon rätt snabb med att dra upp temperaturen. Att visa att här är det hon som bestämmer. Och jag kan berätta det att det gick bra, premiären. Folk gillade vad de hörde. Och vem vet, kanske kommer också du att göra det. Nu hör vi Parnassos-trion spela.

Du har hört Cécile Chaminades första pianotrio i en inspelning med Parnassos-trion. En grupp som hållit igång ända sedan 1982. Det var cellisten Michael Gross som tog initiativet. Men det är bara han som är kvar nu, om man tänker originalgruppen. I den här inspelningen från 2016 är hans kollegor Julia Galik och Johan Blanchard. Du vet den här känslan när man sagt att man ska göra något, men sen ångrar sig. Man står där och frågar sig, varför i hela världen har jag försatt mig själv i den här situationen? Man kanske tackar ja till en middagsinbjudan när man känner sig social. Och så står man där sen på lördagen med påsar under ögonen och inga snygga kläder och känner att, varför gör jag så här? Jag undrar om Kurt Atterberg hade liknande känslor när han satt och hetsövade på sin egen cellokonsert. Han hade nämligen komponerat en dramatisk och lite mystisk konsert för cello och orkester och tagit på sig ansvaret att själv vara solist i Sverigepremiären. Tydligen ska han ha övat som en galning för att klara av att spela den. Och nu vet jag ju inte exakt hur han kände, men jag kan se framför mig hur han sitter där och övar och övar och känner att, varför var jag tvungen att skriva något så svårt? Eller varför sa jag att jag skulle spela? Hur blev det så? Men ibland är det ju faktiskt bra med press. Det är då vi tvingar oss att utvecklas. Och ja, det gick till sist bra på premiären. Han var nöjd och sa att han bara behövde fuska en enda gång, vilket ingen märkte. Så mission accomplished. Och nu är det till den här cellokonserten vi ska lyssna. Jag kan inte säga om Truls Mörk fuskat något i den här inspelningen, men det känns tveksamt. Det är i alla fall inte något som märks i sådana fall. Nu hör vi honom spela tillsammans med symfoniorkestern vid Norrlandsoperan under ledning av Christian Järvi.

Truls Mørk, den norska stjärncellisten. Det är honom du har hört spela här, Kurt Atterbergs cellokonsert i C-moll. Det här var en inspelning där han spelade tillsammans med Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av Christian Järvi. I internationella mått så är ju inte det här ett jättekänt verk, men desto kändare musik, det kommer det bli nu. När det görs listor med de mest populära pianosonaterna, då brukar den här hamna där uppe i toppskiktet. Jag pratar om Beethovens månskenssonat. Det kan hända att du känner igen den även om du inte känner igen titeln. Men om inte så har du i alla fall en riktig hit framför dig nu att upptäcka. En hit som verkligen gjort avtryck i historien. Till exempel skrev John Lennon låten Because efter att ha hört sin fru Yoko Ono spela månskenssonaten på piano. Han hörde henne och så bad han henne att spela den baklänges av någon anledning. Och slutresultatet, det blev alltså Beatles-låten Because. Tänk om Beethoven vetat hur mycket den här sonaten skulle leva kvar i samhället. Han som verkligen tyckte att han hade skrivit bättre saker. Men ja, den har fångat lyssnare ända sedan den skrevs, den här sonaten med sina meditativa toner och med dramat som också väntar. Nu är det pianisten Igor Levit som får månen att lysa för oss.

Igor Levit, pianisten. Han har spelat Ludwig van Beethovens 14:e pianosonat, mer känd som Månskenssonaten. Fast det var inte han som döpte den till det. Det var en tysk musikkritiker som tyckte sig se månsken över en sjö där i tonerna i början. Och det namnet, ja, det har fastnat. Och nu ska vi från en stjärna, Beethoven, till en annan. Johann Strauss, han hade en son som också kallades Johann Strauss. Johann Strauss den yngre, han blev riktigt stor trots att hans pappa inte ville att sonen skulle följa i hans fotspår. Men Johann den yngre, han tog fiollektioner i hemlighet, och så när pappan sen lämnade familjen för sin älskarinna, då var det Johann som satsade stort på musiken. Han blev känd som valskungen, skrev en massa publikfriande valser och operetter, och nu är det just hans musik vi ska unna oss. Det blir en vals, Wiener Blut. Seiji Ozawa leder passande Wiener Philharmonikerna.

Johann Strauss, den yngre, musik av honom, Wiener Blut, har vi hört. Det var Seiji Ozawa som dirigerade Wiener Philharmonikerna. Och ja, med det bakom oss så börjar vi närma oss slutet av den här klassiska förmiddagen. Jag som heter Emma Johansson ska ta och knyta ihop det här programmet nu med en sista liten bit musik. Och ja, det blir musik som tar oss ut på vattnet. I den tredje satsen ur Amy Beaches pianoverk From 6 to 12 så ja, då tar hon oss ut och paddlar kanot. Canoeing heter den lilla biten musik och vi hör den framföras av Martina Frezzotti.

0: hyllningar.
1: Det är som att överföljas av en klar bäck.
2: Jättelycklig.
0: Sågningar.
3: Den här tycker jag inte alls om, den här tycker jag är narcissistisk.
0: Rabalder.
4: Nej, det låter apa.
0: Radioapparater.
5: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
7: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
6: Ja, förspelet och kärleksdöden, början och slutet. Det är kul att man kan göra så, att det funkar så bra.
7: Snabb spolningsopera.
6: Det passar vår tid.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ballettmusik från 1889 här i form av Tchaikovskis Törnrosa. Och vi hörde valsen spelas ur den med Philadelphia-orkestern ledda av Riccardo Muti. Jag som heter Karin Birgersson säger varmt välkomna till eftermiddagens P2 Klassiskt. Och vi ska stanna kvar lite grann i samma härad. Mer rysk ballettmusik nämligen. Här kommer Hösten ur Alexander Glazunovs Årstiderna.

Philharmonia Orchestra i London spelade här ledda av Yevgeni Svetlanov. Och det vi hörde var alltså hösten ur Glazunovs Årstiderna. 1900 komponerade Glazunov den här musiken och

1909 så komponerade den engelske organisten och tonsättaren York Bowen sin andra symfoni. Vi hör den andra satsen ur denna symfoni i E-moll med BBC's filharmoniker i Manchester.

Andrew Davis ledde BBC:s Philharmoniker i Manchester här i den andra satsen av York Bowens andra symfoni. Vi stannar kvar i England och hör musik nu av den stora engelska barocktonsättaren Henry Purcell. Hans underbara O Solitude, My Sweetest Choice sjungs här av Reginald Mobley, en countertenor som dök upp på min radar för bara några månader sedan. Han och de två musiker som spelar med honom har alla sin bakgrund inom andra genrer än klassisk musik, och ibland hör man det på ett i mina öron alldeles ljuvligt sätt.

Reginald Mobley sjöng här alltså i Henry Purcells O Solitude, My Sweetest Choice, musik från 1687. Han sjöng tillsammans med Doug Balliet och Brandon Acker.

Den första satsen här ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkvintett i A-dur från 1789. Den spelades av Richard Lester, Mats Zetterqvist, Romain Guyot, Pascal Siffert och Lorenza Borani. Och nu musik av franska Melboni i Cleopatras dröm.

Musik från La Belle Époque i form av Le Rêve de Cléopâtre eller Cléopatras dröm av Mel Boni. Och spelade gjorde Lyons nationalorkester ledda av Nikolaj Schneider.

0: Musik ur filmen Dockornas dal här från 1967, och musiken komponerades av Andrew Previn. Spelade gjorde Cincinnati Pops Orchestra ledda av Erich Kunzel.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik från sent 1800-tal här i form av Alexander von Zemlinskis fantasier över dikter av Richard Demel. Vid flygen satt Stanislav Christenko. Och nu sommarfeeling à la Hugo Alfvén. Vi hör Tyska symfoniorkestern i Berlin spela hans Midsommarvaka.

Svensk sommar här med tyska symfoniorkestern i Berlin ledd av Lukas Borovic. Och det var alltså Hugo Alvéns midsommarvaka från 1903. År 1815 så var Franz Schubert inte fyllda 20 och han komponerade då en sång som han kom att återvända till senare i livet. Vi hör Olle Persson och Mats Jansson i Döden och flickan.

Den första satsen här ur Franz Danzis blåskvintett i F-dur spelades av Philharmoniska blåsarkvintetten i Berlin. Och från samma tid, 1815, så kommer Franz Schuberts Döden och flickan som vi hörde med Olle Persson och Mats Jansson. Nu vänder vi blickarna och öronen mot den vackra floden Donau och hör Johann Strauss, Anderschönen Blauen Donau.

Wiens filharmoniker spelade här ledd av Daniel Barenboim och det som spelades var alltså Johann Strauss An der schönen blauen Donau. Tillbaka till Sverige och till år 1944 då Ingvar Lidholm komponerade sin Toccata e Canto. Vi hör den spelas av Norrköpings symfoniorkester.

0: Ingvar Lidholms toccata e canto från 1944 spelades här av Norrköpings symfoniorkester ledda av Li Jia.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik av den på flera fronter banbrytande Elfrida André. Ett tidigt verk i form av hennes första symfoni. Vi hörde den fjärde satsen här. Och det var Göteborgs symfoniker som spelade under ledning av Johannes Gustafsson. Antonín Dvořáks cellokonsert tillhör den klassiska repertoarens mest spelade och älskade verk. Här kommer den första satsen med ingen mindre än Rostropovich som solist.

0: En inspelning här från 1985 av Dvořáks cellokonsert, och vi hörde den första satsen med Mstislav Rostropovich som solist och cellist tillsammans med Boston symfoniorkester ledda av Seiji Osawa.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Operan La Gioconda kom 1876 och dess upphovsperson var Amilcare Ponchielli. Vi hörde Timmarnas dans spelas ur den med La Scala-operans orkester i Milano, ledda av Riccardo Chailly. Det som väntar nu, det är ballettmusik skriven av Gluck, Christoph Willibald Gluck. Från hans Orfeus och Eurydike kommer här musik från den tredje akten med Il Giardino d'Amore.

Musik från 1766, signerad Christoph Willibald Gluck. Och vi hörde ballettmusik ur Orfeus och Eurydike spelas av barockensemblen Il Giardino d'Amore under ledning av Stefan Plevniak. En person som var oerhört viktig både för svenskt musikliv och för Sveriges Radio var Lars-Erik Larsson. Många av hans verk uruppfördes här i Musikradion eller i P2, och det vi ska höra nu är hans lyriska fantasi från 1966.

Lars-Erik Larssons lyriska fantasi opus 54 spelades här av Helsingborgs symfoniorkester ledd av Andrew Mansi. Det här var musik från 1966 och från samma decennium kommer här en cembalokonsert med Jörg Hallobäck vid cembalon.

Musik av den kroatiske tonsättaren Boris Papandopoulou i hans cembalokonsert från 1962. Spelade gjorde Jörg Hallobäck tillsammans med sydvästtyska kammarorkestern i Pforzheim. Den franska tonsättaren Germaine Taillefer var tonsättargruppen Les Cis enda kvinna. Hon var en inflytelserik tonsättare och vi hör hennes ballad för pianoorkester med Florian Ulich vid klaveret.

Här hörde vi alltså musik av franska Germaine Taillefer och hennes ballad för pianoorkester komponerad 1923. Vid flygen satt Florian Ulich och han spelade tillsammans med tyska radiofilharmonin i Saarbrücken och Kaiserslautern under ledning av Pablo González. Nu är det strax dags för P2 Klassiskt att sätta punkt. Jag som suttit i studion här under eftermiddagen heter Karin Birgersson och tackar för mig. Vi avslutar med att lyssna på Maria Duenas som spelar Henrik Wieniawskis legend tillsammans med Wiener Symfoniker.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där klockan precis slog 4 och den här fortsättningen av eftermiddagen ska... Ja, det är en promenad helt enkelt tillsammans med George Gershwin.

Det här musikstycket Promenad beskriver just en promenad, närmare bestämt en hundpromenad. Skriven av George Gershwin, Michael Tilson Thomas dirigerade Los Angeles filharmoniker. Det finns, eller i alla fall har funnits, en glorifiering av konstnärsgeniets korta, eldiga, intensiva och talangfulla liv. Det kanske är ett arv från romantiken i många delar. I det här programmet, som innehåller musik ur hundratals år, så finns exempel på det. Men det finns exempel här på det mesta. Stora musiker och kompositörer har väldigt olika livsberättelser, precis som alla vi andra. Vissa får långa liv, andra korta. Kanske har Mozart, som bara blev 35 år, påverkat detta eftersom att hans musik är så gränslöst populär. Men Johann Sebastian Bach levde ett långt och strävsamt liv som inte förefaller särskilt spektakulärt. Joachim Rodrigo och Sibelius blev över 90 år gamla. Richard Strauss, Saint-Saëns, Verdi och Vaughan Williams fyllde alla 85 år eller mer. Men visst finns det exempel på allt för korta men oerhört betydelsefulla konstnärsliv. Ett sånt exempel är jazzmusikern John Coltrane, som föddes detta datum för exakt 100 år sedan. Vi ska minnas lite av det han fick betyda för musikhistorien här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

John Coltrane avled hastigt på sjukhus den 17 juli 1967, 40 år gammal, i levercancer. Han föddes för på dagen 100 år sedan, och det du hörde nu var en inspelning från 1959. Wynton Kelly spelade piano tillsammans med John Coltrane, som hade skrivit den här meditativa musiken Naima.

Det här är operamusik ur Benjamin Godards Joseline från sent 1800-tal som beskriver den omöjliga kärleken mellan en kvinna och en präst som lever under löfte om celibat. Denna tragiska romans var förlagd till Grenoble med de franska alptopparna i bakgrunden. Idag är det i stort sett bara den här musiken ur operan som spelas, Berceuse ur andra akten, som du hörde. Var det här ett arrangemang för två pianon? Det var bröderna Lucas och Arthur Jusse som spelade.

Efter att du hörde operamusik i pianoarrangemang så fick du här höra operamusiken lite mer som den var tänkt och komponerad. Bergens filharmoniska orkester spelade ouvertyren till Hector Berlioz, Beatrice och Benedikt, och Andrew Davis dirigerade.

0: Christian Tillman ledde Dresdens stadskapell. Och det här var den tredje satsen ur symfoni nummer 3 i F-dur av Johannes Brahms.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg.

Ja, det är 100 år sedan saxofonisten John Coltrane föddes idag den 23 september. Och här hörde du honom spela tillsammans med sin kvintett, musik av firma Chase Whitening. My Ideal. Änglasång kanske är mycket att utlova inför kvällens konsert i P2, men så nära vi kommer kanske. Tenebrae-kören sjunger änglamusik under ledning av Nigel Short. Det är musik från renässansen och det är helt nyskrivet. Du hör den, det är två konserter ikväll. Den här, Tenebrae och änglamusiken från renässans till nutid. Den börjar 21:18 i konsert i P2 ikväll.

Först hörde du ett kort stycke från slutet av 1800-talet. Höstserenad av Augusta Olmés. Det var Joseph Middleton, Mary Bevan och Ruiz i kvartetten som spelade. Sen ett ännu kortare stycke från början av 1700-talet. Bali Deni ur orkestersvit nummer 2 i H-moll av Johann Sebastian Bach. Och då hörde du Freiburgs barockorkester.

0: Stephen Bingham, Daniel Bell, Stephen Bernard och Peter Dixon spelade tillsammans med BBC:s filharmoniker introduktion och allegro av Edward Elgar, och det var Andrew Davis som dirigerade. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och strax ska vi få kulturnytt med Mattias Lindén där det ska handla om krav på mer sång i skolan.
1: Ja, det ska det. Dessutom om två återkomster, en i Eurovision Song Contest och en i bokhyllan.
0: Ja, böcker handlar det mycket om här i Göteborg just nu eftersom att bokmässan brakar igång i morgonbitti. Men innan vi gör någonting annat så ska vi lyssna på Mattias och Kulturnytt.
1: Ja, nordiskt musikliv kräver nu att sång blir en del av alla barns skoldag. Och den tanken gillar Elsie Borovchik som går i femte klass i Luleå.
2: Alltså, jag tycker det är väldigt bra, för att det är väldigt bra att liksom kunna sjunga, för man kan uttrycka sig på olika sätt.
3: Hur mycket sång är det i skolan idag då för dig?
2: En gång i veckan bara.
4: Uppropet från Nordiskt nätverk för sång i skolan riktar sig till Nordiska ministerrådet.
5: Sång har ju tonats ner ganska mycket i svensk skola.
4: Ulrika Linde, Sveriges representant i nätverket.
5: Vi ser ju att sång främjar lärande, och inte minst så främjar det hälsa och välmående, och det är ju också ett steg i att vilja vara i skolan, att vilja studera och att lära sig saker.
4: Uppropet pekar också på behovet av en kompetenshöjning bland lärare, och där skulle Sverige kunna lära av Danmark, säger hon. Där lärare kan få fortbildning i sång, och den redan finns i skolans vardag.
5: Där är det väldigt många skolor, över 80% i alla fall, som har magen sang, alltså att man sjunger en stund på morgonen.
4: Och även om det vore nytt tror Ava Rosén, som även hon går i femman, på tanken med sång i helklass.
6: Det skulle funka så bra, men bara att killarna är lite stökiga.
4: Nordiskt nätverk för sång i skolan trycker också på sången som ett sätt att lära om kulturarv och att fostras i samarbete, respekt och lyssnande. Men Shoran Chen ser en annan möjlighet.
7: Man kan lära sig nya språk om man lyssnar på oss och sånt.
3: Vad har du lärt dig för språk genom att sjunga?
7: Bättre engelska.
1: Där hörde vi alltså Shoran Chen som går på Midskogsskolan i Luleå i Norrbotten. Och reporter, det var Anton Bennebrandt. Nederländerna återvänder till Eurovision Song Contest efter det här årets bojkott. Men det har varit en kamp mellan olika intressen inom Nederländernas public service för att det ska bli av. Vi frågade vår Eurovision-expert Carolina Norén om hur oväntat det här beskedet är.
8: Både och är mitt konstigt diplomatiska svar. Det har ryktats lite faktiskt ett tag om att Nederländerna skulle vara på väg tillbaka. De sände ju faktiskt tävlingen i år även om inte en artist var på plats och tävlade. Nu ser ju public service i Nederländerna lite annorlunda ut än i Sverige. Så att i det här fallet är det ju ett annat bolag som kommer, i alla fall en annan aktör som kommer att sända. För att det ursprungliga företaget Avrotros, de har ju tackat nej.
9: Flera andra länder har ju också uttalat sig inför nästa års Eurovision. Vad vet vi om länderna som uteblev senast?
8: Ja, Irland har ju sagt att de kommer bojkotta ett år till, kommer inte heller sända tävlingen. Spanien har uttalat sig lite vagt åt det negativa hållet. Det verkar som att de fortsätter också med sin bojkott, men vi har inte fått ett exakt tydligt svar därifrån. Och Island och Slovenien har inte lämnat besked. De här länderna är alltså de som har bojkottat tidigare. Sen vet jag att anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
1: Det säger Carolina Norén i samtal med Nils Lindström. Och nästa års Eurovision Song Contest, den kommer att avgöras från den 11 till den 15 maj i Burgas i Bulgarien. Det var ju som bekant Bulgarien som vann i år, Dara med låten Bangaranga. Så till litteraturens värld, för författaren Karin Smirnoff, hon skriver på en fjärde bok om Jana Kippo. Efter succén med Jag får ner till bror-trilogin så har hon inte kunnat hålla sig ifrån att fortsätta skriva.
10: Jag fortsätter undersöka konsten där Jana Kippo, hon vill gå på djupet med fadern och göra en gigantisk skulptur av honom. Och för att kunna göra det så måste hon offra ganska mycket själv, precis som konsten ofta innebär ett stort personligt offer också.
11: Karin Smirnoff debuterade som författare 2018 med berättelsen om Jana Kippo som återvänder till den fiktiva byn Smalånger i Västerbotten. Nu är hon även aktuell med sista delen i Millennium-trilogin, Kvinnor som hatar män. Den handlar om hämnd och våld, något som även finns i Jana Kippo-böckerna.
12: Fortsätter det temat eller blir det här något annat?
10: Nej, det är ju en Jana Kippo-bok, så jag lär väl fortsätta gigga runt i våldet, men det innehåller ju inte bara våld, såklart. Nej.
12: Och när kommer den bli klar, tror du?
10: Jag vet inte.
1: Reporter här var Tora Larsson. Ja, Erik, blir det något besök på bokmässan som du var inne på här innan sändningen gick igång?
0: Ja, imorgon öppnar det ju för branschfolk. Jag tror inte att jag lyckas skriva in mig som branschperson, men det är i sådana fall fredagen i sådana fall. Själv då?
1: Jo då, det är rätt så givet för en kulturintresserad person att söka sig mot de användningarna.
0: Kan tänka mig det. Då önskar vi stort nöje där och tackar för ikväll, Mattias Lindén.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har blivit en kvart över fem och du lyssnar på P2 på hemväg med mig Erik Mjönes, där vi precis hörde tredje satsen ur Jane Vigneries hornsonat. Det var Akiko Nikami som spelade piano och Tillman Höfs som spelade horn. Efter det hörde du Shufei Yang som gitarrsolist tillsammans med Barcelonas symfoniorkester. I första satsen ur Concerto de Aranjuez av Joaquin Rodrigo. Joaquin Rodrigo som blev 97 år gammal fick leva ett långt liv. Men saxofonisten John Coltrane blev bara 40. Och det är 100 år sedan John Coltrane föddes just idag. Och det påverkar musiken ikväll en hel del.

Du hörde John Coltrane spela musik av Mal Waldron, Soul Eyes. Och med anledning av den här dagens datum som är 100-årsdagen av att John Coltrane föddes, så finns det ju mycket mer att säga och mycket mer att höra än jag får plats med i det här programmet. Och då rekommenderar jag varmt Jazzradions timslånga sändning från i söndags. Den sändes linjärt klockan 17.00 i söndags. John Coltrane, 100 år. Och det är programledare Lisa Wall och producent Paul Nyberg som ger dig en timme om John Coltrane. Och du hör till exempel saxofonisterna Elin Forkelid och Fredrik Ljungqvist berätta om sin relation till Coltranes musik och betydelse för jazzen och varför hans uttryck har fått ett så blivit så långlivat. Du hittar programmet via hemsidan eller appen Sveriges Radio. Jazzradion från klockan 17 i söndags. John Coltrane, 100.

Giuseppe Verdi och Richard Wagner föddes samma år, 1813. Och de båda kom att dominera 1800-talets operakonst på olika sätt. Verdi skrev 26 operor och Wagner skrev 13. Men om man räknar så, då räknas Nibelungens ring som en opera. Som ju egentligen är fyra operor och det tar ju en halv arbetsvecka att se dem. De båda skrev i huvudsak seriösa, ofta tragiska, episka operor. Men det förekom även mer komiska verk som Wagners Mästersångarna i Nürnberg och Verdis Falstaff. Här hörde vi Juan Diego Flores sjunga La Donna Immobile ur Verdis Rigoletto som har komiska inslag, inte minst Rigoletto själv som är narr hos hertigen av Mantua. Men tragiken låter inte vänta på sig. Carlo Rizzi dirigerade Milanos symfoniorkester och innan det då hörde vi en av Henri Marteaus åtta sånger, Regn. Karin Dehaye sjöng tillsammans med Issassi-kvartetten.

Det här är den andra satsen ur serenad i F-dur av Wilhelm Stenhammar. Esa-Pekka Salonen dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Här hörde du två stycken naturlyrisk musik från 1900-talets första årtionde. Det första du hörde var Afton ur Ida Mobergs orkestersvit Soluppgång. Det var Göteborgs symfoniker som spelade och Johannes Gustafsson som dirigerade. Och den natur vi omges av i Leokadja Kasperovas pianosvit I naturen. Det handlar mycket om växtlighet. Det är rosor, höstlöv och säd som tröskas. Och det vi hörde i stycket här, det var när sädesfälten eller rågen susar, lite beroende på översättning. Det var Sarah Cahill som spelade.

Här hörde du flöjtisten François Lazarevitch tillsammans med Le Musicien de Saint-Julien framföra tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts flöjtkonsert nummer 2 i D-dur.

2009 skrev Peter Graham verket On the Shoulders of Giants, där han i titeln lånar ur ett citat från Isaac Newton. I have seen further. Nej, så här är citatet. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Där jag uppfattar att Newton vill anta en ödmjuk inställning, att hans egna insikter bygger på andra personers framgångsrika arbete. De jättar som Peter Graham tillägnar den här musiken är de som varit viktiga för den amerikanska brassmusiken. Black Dyke Band spelade finalsatsen som hyllar brassvirtuoser från sekelskiftet 1800-1900 och John Philip Sousas band. Eufonisten Nicholas Childs dirigerade.

0: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på hemväg, där vi satte full fart bakåt, fast lite stegvis kan vi säga. För det första stycket du hörde var från 1705 när Le Concert spelade Siciliana ur Jean-François Dandrieus triosonat i E-moll. Och efter det, då tog vi oss tillbaks till året 1636. Då utgavs musiken du hörde sen, sexstämmig sonat av Giovanni Battista Buonamente. Det var Rinaldo Alessandrini som ledde Concerto Italiano. Det är konsert i P2 varje kväll klockan 8. Idag är den uppdelad. Det blir två konserter från 18 minuter över 9. Så hör du Änglakör, det är Tenebrae-kören som ger en konsert ifrån ett schweiziskt kloster. Eller de gav den i våras, du hör den ikväll. Men innan dess, klockan 8, då kommer det låta lite mer så här.

Ja, de här musikerna hör du i kvällens första konsert i P2 ikväll. Det är Trio con Brio som här spelade musik av Franz Schubert. Tredje satsen ur Trio för piano, violin och cello nummer 2 i S-dur. Ikväll spelar de Beethoven. Det blir trippelkonsert för violin, cello och piano i C-dur tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester. Du hörde från klockan 8 här i P2.

Camilla Scarlett och Adrian Chandler spelade tillsammans med La Serenissima. Första satsen ur Giuseppe Antonio Brescianellos sonat i H-moll för två violiner och generalbas.

Det är en liten pianotriofestival som pågår, skulle man kunna tro. Det blir pianotrio i konsert i Petra klockan 20.00. Du hörde lite av den trion alldeles nyss. Men här var en annan pianotrio som du hörde. Det var Antoinette Lohmann, Frank Wackelkamp och Von Schlepp som bildade trio i tredje satsen ur Josef Martin Kraus pianotrio i D-dur. Men det som kanske ännu mer står i centrum för den här kvällen, det är att vi minns att John Coltrane skulle fira 100 år. Han föddes för 100 år sedan exakt idag. Och vi hörde ett spår från den här plattan redan igår med ärkekronen Johnny Hartman. Med på det spåret var också John Coltrane som spelade tenorsaxofon. Jag tryckte inte så mycket på det igår, för att vi sparar det till idag, tänker jag, när det är ännu mer relevant för just detta datum.

Ja, han fick de dryga första, två dryga första minuterna på sig, John Coltrane, innan vi hörde Johnny Hartman sjunga i Guy Woods och Robert Mellins My One and Only Love. Och det är ju 100-årsdagen av John Coltranes födelsedag idag.

Ett triangeldrama i en konstnärs ateljé i 1400-talets Florens. Det är handling och spelplats i det som brukar kallas vara den första opera skriven av en svensk kvinna. I Firenze av Helena Munktell. Ur den hörde vi En sådan bikt man aldrig glömmer. Det var Victor Johansson och Kerstin Avenbo som sjöng. Och Göteborgsoperans orkester leddes av Patrik Ringborg.

två stycken musik från 1830-40-talen. Och samtidigt som två mig närstående förhoppningsvis landar på Fredrik Chopin-flygplatsen just den här kvällen, så hörde vi militärpolonäsen. Fredrik Chopins polonäs nummer 3 i A-dur. Det var Janusz Olejniczak som spelade. Sen hörde vi andra satsen ur symfoni nummer 4 i D-moll av Robert Schumann. Ricardo Chailly ledde Gewandhausorkestern.

Jag var tvungen att kolla upp flygplatsen i Warszawa heter bara Chopin-flygplatsen. Inga förnamn där. Däremot har vi förnamn på solisten här. Jonas Kaufmann sjöng Don Josés blomsteraria ur Georges Bizets Carmen tillsammans med Bayerska stadsoperans orkester.

James Bailey spelade piano och Adam Walker spelade flöjt i första satsen ur Francis Poulencs flöjtsonat, komponerad 1956. Och det var det året som, eller under det året så fick väl, ska vi säga, att John Coltrane fick ett annat sorts genombrott tillsammans med trumpetaren Miles Davis. Och den här kvällen har ju handlat ganska mycket om Coltrane, eftersom att det är 100 år sedan han föddes just idag. Så vi ska avsluta med att lyssna på John Coltrane och Miles Davis i en inspelning från just 1956. Det här är Round Midnight.

0: Det är 100 år sedan idag som John Coltrane föddes. Det har påverkat kvällens P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Här hörde vi John Coltrane och Miles Davis spela Gil Evans arrangemang av Monk & Williams Round Midnight. Och klockan är inte midnatt, den är bara 7. P2 på hemväg är slut, det blir hemma i P2, men först ekonyheter.
1: En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Det skriver polisen på sin hemsida nu ikväll. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av högre temperaturer runt om i världen under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens nu idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
2: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
3: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
4: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
3: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
5: The World Meteorological Organization says the supersize.
3: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Statsminister Ulf Kristersson är beredd att bilda regering om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som nu har uppdraget, skulle misslyckas. Det säger han i en intervju med tidningen Dagens Industri. På frågan om Tidö finns kvar som samarbetskonstellation säger Ulf Kristersson att det var ett projekt för förra mandatperioden och ett gott samarbete, och beskriver frågan som helt öppen. Det blir rekord i antalet överklagande av riksdagsvalet. Idag hade riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. Det förra rekordet i antal överklaganden var 723 efter valet 2018. Ekot klockan 7 i studion Veronica Mitrevska.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I ungefär 40 år har Studio Ghibli i Japan påverkat vår syn på animerad film. Studion har byggt upp en värld av ikoniska figurer och varelser som till exempel kattbussar och sotvarelser och fiskar med människoansikten. Detta i filmer som Spirited Away, Kikis Expressbud, Prinsessan Mononoke, Det levande slottet och inte minst i Min granne Totoro, som vi hörde musik ur här. Och varje gång som Miyazaki har skrivit och regisserat filmerna så har de fått musik av Joe Hisaishi. Så även här alltså. Och han ledde här Royal Philharmonic Orchestra, The Bach Choir och Tiffin Boys Choir i Min granne Totoro, soundtrack ur filmen. Just nu så finns det en dokumentär om regissören Hayao Miyazaki och Studio Ghibli på SVT Play, om du är intresserad av att höra mer om detta. Nu har vi kickat igång hemma i P2 ikväll med mig, Britta Svanholm-Magnett. Här kommer musik av Jan Sandström ur hans Citronhuset.

satsen Allt till pappa ur The Lemon House av Jan Sandström. Öystein Bådsvik var solist ihop med Norrköpings symfoniorkester. Mats Rondin dirigerade. Det här var musik som Sandström skrev under en jobbsemester på Mallorca år 2000. Nu backar vi bandet rejält. Inte bara det att Stravinsky skrev sin Pulcinella-ballett runt 1920. Nej, också det att han i sin tur blickade bakåt till 1700-talet för inspiration.

Pablo Eras Casado ledde Mahler Chamber Orchestra genom symfonian ur Igor Stravinskis Pulcinella musik. Det blir dokumentärfilm, eller ja, musik ur dokumentärfilm komponerad av Ralph Vaughan Williams.

Musik ur dokumentärfilmen The Dim Little Island från 1949. Det här är en film som innehåller en diskussion om Storbritanniens styrkor inom natur, industri, karikatyr och musik. Och den som medverkade i den här filmen, det var kompositören Ralph Vaughan Williams som också fick skriva musiken och var berättare. Martin Hinsmarch sjöng ihop med BBC's filharmoniker i Manchester, Rumen Gamba, dirigerade.

Det här var Richard Strauss Capriccio, månskensmusik, spelade Covent Garden Operans orkester, Antonio Papano dirigerade. En ljuvlig förening mellan en ros och en vind som kommer från andra sidan jordklotet, det berättar texten om i Oh Little Rose, Oh Dark Rose, en dikt av kanadensiska poeten Charles Roberts, som likaledes kanadensiska tonsättaren Gerda Block-Wilson tonsatte 2020.

Oh, little rose, oh, dark rose, av Gerda Block Wilson. Hon drogs till den här dikten på grund av diktens både ljuva och mörka inslag. Och de här inslagen lyfts fram i en känslig och finstämd tonsättning som vi hörde The Gesualdo Six framföra här. Och Wayne Park dirigerade. Och det här ger ju den här musiken ja, nästan en tidlös karaktär. Nästan lite folkvisaktigt, tycker jag. Tonsättaren Johanna Bordevik Ropmans pianostycke Debout Veux Toi från 1953. Den bär en titel som på svenska blir ungefär Res dig, vakna. Och här har vi ytterligare en kvinnlig tonsättare som har fått mer och mer uppmärksamhet på senare år. Vi lyssnar.

Marcel Worms spelade ett pianostycke av Johanna Bordevik Ropman. Debout avec toi heter det. Och den här nederländska tonsättaren, hon var till stor del självlärd och utvecklade ett personligt tonspråk där senromantik möter 1900-talets modernare klangvärldar.

den inledande satsen ur Gösta Nyströms hyllning till Frankrike, alltså hans violakonsert. Nobuko Imai tillsammans med Malmö symfoniorkester och dirigerade gjorde Paavo Järvi i Hemma i P2. I september 1903 så skrev Claude Debussy ett brev till vännen André Messager, den franske dirigenten och kompositören. Det här var precis när Debussy hade börjat arbeta med sitt mästerverk La Mer. Ironiskt nog så skrev han inifrån inlandet. Han var i Bourgogne, långt ifrån närmsta kust. I brevet stod det i alla fall så här: du kanske inte vet att jag var ämnad för en sjömans karriär och att det bara var en ren slump att ödet ledde mig i en annan riktning. Men jag har alltid haft en passionerad kärlek till henne. Och med henne menade han havet. Här är tredje satsen ur La Mer.

Dialog mellan vinden och havet heter den tredje satsen ur Havet, La Mer av Claude Debussy. Skotska nationalorkestern spelade, Stefan Deneuve dirigerade.

Det här var en orkestersvit signerad Hilding Rosenberg. Ett mellanspel ur sviten ur Resa till Amerika som började som ett sångspel. Det var Sveriges Radio Symfoniorkester som spelade och Stig Westerberg dirigerade i den här ganska gamla inspelningen från 1978. Desto modernare är inspelningen som får avsluta hemma i P2 ikväll. Den är från 2014 och där är det Jevgenij Sudbin som spelar ett preludium av Sergej Rachmaninov.

0: Preludium för piano i gismoll, opus 32, nummer 12, hörde vi Jevgenij Sudbin framföra. Det är musik som Sergej Rachmaninov skrev 1910. Och det är också musik som säger att Hemma i P2 är slut. Jag heter Britta Svanholm Maniett. Men du fortsätter väl att lyssna på P2 nu. Nu blir det konsert.
1: God kväll och välkommen till Helsingborgs konserthus. Ikväll blir det Triss i virtuositet med Trio con Brio och Helsingborgs symfoniorkester. Du lyssnar på konsert i P2 ikväll med mig, Emil Fredberg. Så småningom kommer vi att få höra en symfoni av han som ofta kallas för Sveriges främsta symfoniker, Franz Berwald. Det bjuds på symfoni nummer 4, men först ska vi få höra Beethovens trippelkonsert för violin, cello, piano och orkester. Ett stycke där Trio con Brio verkligen kommer till sin rätt. Trion består av de sydkoreanska systrarna Soo Jin Hong och Soo Kyung Hong på fiol respektive cello och danska Jens Elvekjær på piano. Trippelkonserten är den enda konsert Beethoven skrev för mer än ett soloinstrument och är tekniskt krävande för alla trions solister som ni snart kommer att märka. Det var en konsert som initialt mottogs lite blandat av kritikerna. En del ansåg att den var helt enkelt för komplex. Och 1803 när den skrevs hade Beethovens hörselproblem börjat på riktigt, vilket gör komponerandet av verket om möjligt än mer imponerande. Beethovens trippelkonsert med Trio con Brio och Helsingborgs symfoniorkester under ledning av den nytillträdde chefsdirigenten Maxime Pascal.

Ludwig van Beethovens konsert för violin, cello, piano och orkester var det där. Trio Combrio var solister och framförde musiken tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Maxim Pascal. Trion bildades i Wien 1999 och är numera baserad i Köpenhamn. Och innan Trio Combrio lämnar konserten ska vi få höra på ett extra nummer. Det blir fjärde satsen ur Beethovens pianotrio i G-dur, opus 1, nummer 2.

Fjärde satsen ur Beethovens pianotrio i G-dur var det där, framförd av Trio Combrio som består av Su Jin Hong på fiol, Su Kyung Hong på cello och Jens Elvekjär på piano. Nu har det blivit dags för konsertens andra del, Franz Berwalds fjärde symfoni. Ett verk som Berwald beskrev som det bästa han någonsin skrivit. Det första framförandet skedde tyvärr 10 år efter hans död, 1878. Och under Berwalds livstid och flera decennier efter hans död så blev hans musik mycket sällan uppmärksammad och musiken ansågs till och med vara bizarr av den samtida publiken i Sverige. Idag ser många honom istället som Sveriges absolut främsta symfoniker genom tiderna. Ja, så kan det gå. Vi hör Franz Berwalds fjärde symfoni framförd av Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Maxim Pascal.

Frans Berwalds fjärde symfoni framförd av Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Maxim Pascal. Från en konsert inspelad på Helsingborgs konserthus den 21 september 2024. Musiktekniker var Saga Rodrik och Bo Kristiansson. Jag som har producerat och pratat heter Emil Fredberg. Och du vet väl om att det finns att höra igen i 30 dagar till i vår app SR Play. Nu ska vi vidare till någonting helt annat. Konsertkvällen fortsätter nu med en konsert från Klosterkyrkan i Fischingen i Schweiz, där den brittiska vokalensemblen Tenebrae sjunger under ledning av Nigel Short. Programmet som fått sitt namn Engels musik öppnar med schweiziske Ivo Antoninis Dum Aurora och fortsätter med musik ur Jessica Ulusoy Horsleys nyskrivna verk som heter just Engels musik. Jag heter Emil Fredberg Sander och nu sätter vi igång.

Colors of Lights Sound, den första delen ur Jessica Ulsoy Horsleys engelsk musik, skriven särskilt för konserns vokalensemble Tenebrae. Nu följer William Byrds flitigt uppförda renässansmotett Ave Verum Corpus och därefter en modern vidareutveckling av stycket i Roderick Williams Ave Verum Reimagined.

William Byrds 500-åriga mästerverk fick alltså möta Roderick Williams Ave Verum Reimagined, där kören delas upp i flera grupper och omsluter publiken med klang. Nu fortsätter konserten med Samuel Barbers gripande Agnus Dei, körversionen av den berömda Adagio for Strings. Därefter hör vi Kyrie, den inledande satsen ur Frank Martins mässa för dubbelkör, ett av 1900-talets stora sakrala körverk.

Dei och Frank Martins Kyrie ur Mässa för dubbelkör. Inspelningen gjordes i Fischingen i Schweiz med Tenebrae och dirigenten Nigel Short. Som extra nummer följer nu John Steiners God So Loved the World. Tack för att du lyssnat. Jag som heter Emil Fredberg Sander önskar dig en fortsatt fin kväll.

0: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Det här känner ju jag genast att det här får ju gensvar hos mig. Mm. Jag vet inte om andra kulturtanter håller med.
3: Ja, men det tror jag verkligen. Och en av kvinnorna i boken säger så himla fint. Det som förenar kulturtanter, det är att de har viga själar. Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi är på semester i Italien. Vi hyr ett gammalt hus på landet utanför Florens av en tant som heter Donatella. Huset har stenväggar och fönster med träluckor som vi stänger dagtid för att inte släppa in värmen. I trädgården ligger 6 katter utspridda. De fångar ormarna, säger Donatella. Och hon tycker inte vi ska ha dem springande i huset. Vi äter middag i trädgården som har utsikt över dalen. Och varje kväll blir det olika varianter av rätten. Pasta med ost. Sen lyssnar vi på fotbolls-VM på radio. På natten väcks jag av min son. Mamma, det är en spökbebis som skriker på nerevåningen, säger han. Och det är något där nere. Det hörs dunsar och utdragna wow! Wow! Om det är någonstans som en bebis går igen så är det i det här gamla huset, tänker jag. Men jag måste ju utstråla lugn inför barnen, så jag tar mig ner i köket. Jag tittar ut mot trädgården och inser att ljuden kommer från de 6 katterna som bittert strider om vem som ska ha störst revir. Klockan har slagit 10 och det har blivit dags att avrunda den här dagen med lugn klassisk musik i Musik mot midnatt. Vi inledde med Vladislav Spilman och hans mazurka Juliana Avdejeva spelade. Jag heter Märta Myrstener och när den så småningom kommer önskar jag dig en lugn natt där husdjuren håller sig tysta.

Danny Driver spelade tredje satsen ur Mili Balakirevs pianosonat. Innan det hörde vi Bryssels filharmoniska solister och Flanderns radiokör sjunga In Paradisum ur Faurés Requiem.

Angela Joff och Vadim Glotzman spelade Lera Auerbachs postludium. Innan dess samtida körmusik och Coli Omnium av Alexander Lestrange. Vi hörde Tenebrekören.

Niklas Wilén ledde Norrköpings symfoniorkester i förspel till andra akten av Hertig Magnus och Sjöjungfrun av Ivar Hallström. Innan dess Sockerfensdans ur Tchaikovskis Nötknäpparen, Cincinnati Pops Orchestra spelade.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi precis hörde Nicolas Angelich spela Allemande ur Bachs andra klaverpartita. Innan dess en kantik av Jean Sibelius. Vi hörde Berlins radiosymfoniker och Sue Park. Och det är Julia Sjöstedt som har valt musiken ikväll. Och om du vill kolla upp någonting som du hör har vi låtlister på sverigesradio.se/musikmotmidnatt.

engelska barocksolisterna spelade andra satsen ur Mozarts Paris-symfoni. Innan dess, Signora Cassentini solo ur Beethovens Prometheus. Orkestern hette Armonia Atenea.

BBCs skotska symfoniorkester spelade andra satsen ur Serenad för liten orkester av Richard Rodney Bennett. Innan dess tredje satsen ur Från mitt fönster av Adolf Wiklund, Öyvind Åse, hörde vi.

En serenad av William Grant Still spelade Royal Scottish National Orchestra. Nu musik ur Ottorino Respighis Rossiniana. BBC:s filharmoniker hör vi.

Tord Svedlund ledde Örebro kammarorkester i fjärde satsen ur Kurt Attebergs Sui Barocco. Det här är Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstener. Alessandro Marcello föddes i en inflytelserik adelsfamilj i Venedig 1673. Han var högt uppsatt tjänsteman som skötte stadens känsliga kontakter med Osmanska riket bland annat. Men han älskade också poesi och musik och han har skrivit ett stycke som har gått till musikhistorien. Det är en oboekonsert. Mycket tack vare att Bach älskade den här konserten och gjorde en egen version av den för piano. Och under många år trodde man att det var andra tonsättare som Vivaldi som hade skrivit den här konserten. Men i modern tid har musikforskare konstaterat att det var Alessandro Marcello. Vi lyssnar till andra satsen ur hans oboekonsert. Alison Balsam och Scottish Ensemble spelar.

Vi hörde Ann-Sofie von Otter och Drottningholms barockensemble ledas av Anders Örvall i nionde satsen ur Den svenska mässan av Johan Helmich Roman. Nu andra satsen ur Vivaldis konsert för två mandoliner. Riccardo Masahide Minasi och medmusikanter ackompanjerar Rolf Lislevand som spelar båda stämmorna här på mandolin.

Vertovo-kvartetten spelade Saraband av Anatoly Liadov. Nu en hornsonat av Nikolaus von Kruft, Paul van Selm och Leo van Doeselaer hör vi.

Valley Vagels och Sodo Delanoy spelade Birgit Ramsell. Nu Now I Lay av Joanna Marsh, Voices 8 och I Fagiolini hör vi.

Mark Bevington spelade Heart's Ease av Frank Bridge. Nu Kirill Gerstin och Tasmaniens symfoniorkester i andra satsen ur Mendelssohns pianokonsert nummer 1.

Gyrsenich-orkestern spelade andra satsen ur Prokofjevs fjärde symfoni. Nu första satsen ur Magritte Canals violinsonat. Vi hör Guillaume Chillem och Nathanael Gouin.

Jag önskar godnatt och på återhörande med Giacomo Puccinis Adagietto för orgel. Liove Taminga spelar.

Välkommen till Nocturno som sänder 6 timmar klassisk musik här i P2. I natt med mig Mari Tuulikari. Under våra första timmar väntar bland annat Nils Lindbergs sång Ska jag likna dig vid en sommardag? Samt Beethovens pastoralsymfoni. Nattens konsert den bjuder i natt på musik för 2 pianister. Det blir musik av bland andra Maurice Ravel och George Gershwin. Först ut i natt är den finländske tonsättaren Erkki Melartin med sitt stycke Tröst från 1931.

Den finländske kompositören Erkki Melartin hade komponerat det här stycket som heter Lohdutus, tröst. Och det var Osmo Vänskä som dirigerade Finländska radions symfoniorkester. Härnäst en konsert för två fioler av Giovanni Battista Viotti.

Alexander Avramov och Ivan Pev spelade en duo concertante av Giovanni Battista Viotti. Vi stannar kvar en stund till i den tidiga musiken. Om en stund blir det Bach, men först en motett av Mattias Weckman, när Herren befriar Sions fångar.

Här hörde vi en motett av Mattias Weckman, När Herren befriar Sions fångar. Herman Max ledde ensemblerna Rainische Kantorei och Musica Alta Ripa. Och härnäst Johann Sebastian Bachs Fuga Ricercata i ett arrangemang av Anton Webern.

Tyska radions symfoniorkester i Saarbrücken spelade Johann Sebastian Bachs fuga Ricercata i ett arrangemang av Anton Webern. Vi är i Notturno och går vidare med en sång av Nils Lindberg. Ska jag likna dig vid en sommardag?

Shall I compare thee to a summer's day? En sång av Nils Lindberg som här spelades av Yggdrasil-kvartetten. Och nu här i Notturno är det dags för Joseph Haydn. Vi lyssnar till hans pianotrio i C-dur.

Ondin trion spelade här Josef Haydns pianotrio i C-dur. Du lyssnar på Notturno i P2. Härnäst får vi först höra en sonat av Salamone Rossi och därefter en improvisation av cembalisten Guido Morini.

Vi hörde först en sonat, La Viena av Salamone Rossi. Och därefter spelade cembalisten Guido Morini en egen improvisation. Härnäst pianisten Enrique Granados som spelar sin egen tonsättning, Valse Poetico.

Här är en inspelning från 1913 i form av en pianorulle spelade Enrique Granados sin egen tonsättning Valse Poetico. Och fram till klockan 2 lyssnar vi till Ludwig van Beethovens pastoralsymfoni. Rafael Frybeck de Burgos dirigerar Oslos filharmoniker.

Rafael Frübeck de Burgos dirigerade här Oslos filharmoniker i Beethovens pastoralsymfoni. Härnäst i Notturno väntar nattens konsert i natt med pianistbröderna Victor och Luis del Valle. Och de inleder konserten med musik av Georgi Ligeti.